嘅時間可以話深刻提醒住我哋及時行孝嘅重要性啊！時間唔等人，我哋不斷長大，其實媽媽亦都不斷變老啊！呢首歌曲咧就引發我哋好多唔同嘅共鳴，千祈唔好等到失去，時間唔夠，先至話到我應該要多啲陪佢，唔好。所以我哋放低我哋嘅手機，同媽媽嚟一個重要嘅擁抱。

0: 耕耘啊工作，其實係好多謝佢咁多年嚟嘅即係辛苦栽培啦。咁我同細妹唔係話喺呢個社會上係最叻嘅人啦，但係我哋兩個都好乖，即係我哋都俾心機。咁係因為佢細細個嘅時候已經即係教我哋要做一個善良嘅人啦，即係唔需要話我哋讀書讀到好叻，咁但係日日夜夜都要即係照顧住我哋啦，跟住望住我哋，唔想我哋學壞，叫我哋要俾心機讀書考得好。咁所以即係我同細妹其實都一路好多謝媽咪嘅照顧。咁而家其實我同細妹事業係即係可能啱啱起步啦，有陣時見到即係而家有個 term 叫做初級大人。咁我同細妹而家就係呢個初級大人，即係我哋喺身份證咁樣係已經攞緊一個成人身份證，但係其實生活上有好多嘢都係需要人哋去照顧，要人去操心。即係我哋今日食飯都有講，其實我哋仲好似永遠都係一個 B B 咁樣，即係佢無時無刻都係會擔心我哋有冇帶漏嘢啊，有冇即係呢樣可能嗰樣，佢都會好關注啊，提我哋啊，即係帶褸啊、著長褲啊，叫我哋唔好去到餐廳冷親啊咁樣。咁所以我都即係自己都想同媽咪講，就係其實我哋未必可以喺呢一刻俾到一個好安穩嘅生活佢，但係我哋努力緊嘅啦，我哋會俾心機，希望佢可以即係繼續即係俾啲時間我哋啦，即係我哋都想令到佢可以好 proud of 我哋啦，同埋等佢唔使再咁操勞啦，喺即係生活上面可以享下清福啊咁樣咯。咁所以我淨係想同佢講就係、是、無論我哋喺出面做嘢幾辛苦啦，幾大壓力啦，但係佢永遠都係我哋最強嘅後盾。咁我同細妹都希望會可以繼續錫曬佢、孝順佢、照顧佢，希望佢無病無痛啦。即係佢嚟緊都要可能有身體上面可能都要好好地即係休息下，即係要 take care 自己。咁我哋希望可以調翻轉 take care 佢啦，媽咪應該由我哋去照顧你啦。
1: 我都想喊，虽然我系唔系妈咪，我系一个爸爸嚟嘅，咁但系咧，即系多谢啊 Lydia 可以即系我好好彩啊，我哋都好好彩，就可以听到一段平时我都唔会俾咁多时间咧，即系可以讲咁多嘢，咁但系咧，多谢 Lydia 咧，就真系又真挚又清晰，即系我相信你代表咗好多好多嘅儿女嘅心声。咁啊，由你頭先一路咁樣講咧，就真係好慶幸咧。啊，我哋接咗一位大律師入嚟咧，講咗呢段説話。咁啊，係真係，所以咧，如果你能夠即係好真摯嘅，一聽得出嘅。啊，我就即係唔係好識喺即係好似一個大律師咁講嘢。不過咧，我係最識聽，我係最識聽咧，係即係一個人有冇真心，有冇真摯嘅感情去講真嘅説話，係好。感人，好感动嘅。我谂你妈咪，即系如果我系你妈咪，我就肯定喺度喊。多谢喺呢，因为好正，多谢晒呢啲同埋妹妹啦吓。咁我谂你轻松先啦，你听日先上堂。今晚点只歌啦，等你哋一家人咧可以即系分享下呢一份母爱。
0: 系，其实想话俾你哋听就系，其实香港电台都系陪住我做咗嘢，做咗好多晚，真系我好开心有一个咁样嘅，即系
1: 我哋
0: 唔同嘅节目。
1: 系啦，我哋啲同事同我哋一齐都会努力噶啦。我系一样嘅就系真系嘅，我哋香港电台就系我哋嘅母亲嚟嘅，咁所以咧我就喺度工作咗40几年。
0: 系啊，佢细个都有听你电台嘅。
1: 好啦，咁我哋揾阿 Vince 咧唱一只歌俾你嘅妈妈听啦，好嘛？
0: 好啊，
1: 好嘛 ？OK， 咁啊 ，Vince 会拣一只我谂应该都好适合嘅歌嘅，或者你点都得噶噃。
0: 好啊，我想点容祖儿嘅《世上自由》。
1: 哇，就系送俾妈妈嘅歌。
0: 没错，
1: 世上只有你一个好妈妈，多谢晒呢啲嘅电话。Thank you so much.
0: Thank you so much.